0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon

0: Abini mo dyan. Karun pa ko nakaamgo nga. Sayot kuday ko sa akong gihimo. Nagpakabuan ko sa usa ka lalaki nga wade maghatag og bilin ako. Maong daghan yung kaing salamat.
1: Pagilap!
0: Buwa lang ko makasabot sa kong kaugalingon, John. Buwa!
1: Eve!

Mao ni akong problema karon DGRC. Naghambabag sa akong gibati ngadto kang if. Galibog ko kung unsang akong buhaton. Oga. Nahadlo ko sa potential nga mahitabo kung ipadayon ko ning tanan. Apan. Adunay daghang mga pangutana nining akong hunahuna o dirisod sa akong hunahuna karon DJ. Sa may akong buhaton aron masulti na gid nako ngadto kang Eve ang akong gibati. Angay ba nga ako nalining taguon hangtod sa hangtod? Og mo palayo na lang ngadto kang Eve. Kay may bahad na ba dinhi si Dandy dinhi nako DJ. Basin mo panihinungdan nga mas muda ko pa ang problema. Sa may angin akong buhaton. Nga gibati man jud ko og gugug mga to kang if. Pat yun ko na lang baning akong pagbati DJ. Pero unsaon ko man kining kasing-kasing ko? Si Eve. Si Eve nga gihigug man nako. O kung mutuman ko sa akong gusto. Base niyag liputon ko og maunahan ko ni Dandy.

sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayon niya hingdunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang tingin sa sagunan. Isgutan ang mga tagnang na isulat sa Biblia o ang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingin. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanism. Ang tingog sa Romanism. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

usa ta magsugod sa ato ang programa alang sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong, mga muyo usa kita sa ato ang buhi nga Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios anay ikaw sa mga langit. Aniya kami naga pangamuyo kanimo sa padayon sa pagtuon diri sa programa sa tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo mag-auban ug magapanalangin ilabi na sa mga pulong nga moang paghisgutan ug pagalitukon karon, makahimo unta kini og kayuhan dugang kaligon kadasig sa pagpangalagad labi na sa mga nagasubaybay o nagapatalinghog niini. Ang imong balaang espiritu mo'y magapamuhat niini aron kami makahimo sa pagsabot, magkinabuhi kami uyon di asimuhang kabubuton. Salamat sa imong grasya panalangin sa tibuok adlaw o sa gabi. Ikaw nagapadayon sa pagproteksyon o among gilauman nga ikaw o Diyos magauban o magahatag ka namo o dugang kadasig o kaligon. Sa iluwa kami sa among mga sala, kini among gipangayo, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan. Nagsoon higala niining kagabion ang ato ang pagtuon karon mao ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. So ang adunay mga pangutana dinhi mga igsoon higala kung bahin sa pagbalik ni Kristo, kung unsa o ang iyahang pagpadayag o giunsa paghulagway ni Kristo ang iyahang pagbalik ni ining kalibutan na. Matod pa sa John chapter 14 verse 1-3, matod pa din hi mga igsoon higala, ayaw pagkalisang ang inyong kasing-kasing. Mubalik ako og pagadawaton ko kamo ngadto sa akong kaugalingon. Aron diin ako atoa usab kamo. Mao kini mga igsoon higala ang giingon ni Ginoong Hesus nga dili kita magakalisang o magakasubo dinha sa ato ang kasing-kasing. Kay siya nagasaad sa iyahang mga pulong nga kita iyahang pagakuhaon, mubalik siya aron iya kita nga pagaubanon. Kung diin siya ato ausab kita mga igsoon higala. Og sa dugang mga igsoon higala, nagaingon din hi sa Acts chapter 1 verse 11, kini mao gihapon si Jesus nga gibayaw gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik sa sama nga paagi nga inyong nakita ug siya nga niadto sa langit. Busa mga igsoon higala, gihatag dinhi no nga ang Dios mubalik gayod no sa sama nga paagi nga siya mikayab og miadto sa langit, mupadayag siya dinha usab sa kalangitan. Ikatulo mga igsoon higala, diri sa Matthew chapter 24 verse 13 nagingon, og ilang makita ang anak sa tao nga magaabot sa mga panganod sa langit uban sa gahom og dakong himaya. Sa day mga igsoon higala, makita no diha sa mga tao o makita natong tanan ang iyahang pag-abot, ibabaw dinha sa panganod o sa langit kay siya magapadayag gayud sumala sa iyahang gi saad nganhi kanato.
Matod pa sa The Great Controversy, page 641, ang hari sa mga hari mukanaog ibabaw sa panganod nga gilukop sa nagdilaab nga kalayo. Mao kana ang gi isgutan dinhi mga kaigsuonan nga dugang nga patinaw o kaligunan sa gihisgutan nga pagpadayag ni Kristo. Hinig abot ni ini nga panahon. O sa dili madugay mga igsuon higala, makita diha sa Silakan nga usa ka agamayng itom nga mga panganod, o kini mao ang panganod na nga nagagalibot sa manluluwas. Buti pasabot mga igsuon nga magapadayag si Kristo dinha sa panganod o makita sa tanan, no? Tungod ni ini nga mga butang nga makita dinha sa langit nga mao'y ilhanan sa iyahang pagpadayag. Gihatag usab dinha sa The Great Controversy, page 640. Ang Matthew chapter 24 verse 27 naga ingon usab dinhi mga igsuon higala, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa Sidlakan og makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya ni ini ang pag-abot sa anak sa tao. Buot ipasabot mga igsuon higala, no? Nga diha sa kalangitan, no? Makita nato ang Diyos gikan sa Sidlakan, no? Diha sa sama nga paagi nga maingon usab ni ini ang iyahang pagpadayag diha sa kalangitan, makita sa tanang mata ni ining kalibutana. Busa adunay tambag o pahimang no usab dinhi sa Matthew chapter 25 verse 13 nagaingon mga igsoon higala nga busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibalui ang adlaw og ang takna. Mao kini mga igsoon higala, kinahanglan gayud nga kita maga susi, no? Magatukaw dinha sa ato ang kaugalingon. Kay kita wala masayod sa iyahang pagpadayag ni ining kalibutana, no? Ay adunay giingon dinha usab sa balaang kasulatan nga ang pagpadayag ni Kristo may sama sa usa ka kawatan, no? Nga kung muhimo siya ni ana, dili siya magapahibalo ni ini nga panahuna. Busa kinahanglan gayud nga magasusi kita pag-ayo ug magatuon kita ni ini nga mga ilhanan, mga igsuon higala. Tungod kay kini nga mga ilhanan nagahatag ganato og mga pagpahinumdum pahimangno aron kita makahimo sa pagpangandam sa atong kaugalingon. Dugang ang mga pangutana mga igsuon higala, unsa ang ato ang katungdanan samtang nagahulat? Unsa may ato ang katungdanan mga igsuon higala samtang nagapaabot ani ining pagpadayag? Sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 14 nagaingon dinhi mga igsuon higala, sanglit kining tanan mga butang pagatumanon o pagatunawon man sa ingon
sa pag kakinahanglanon gayud di ay nga mga kinabuhi o kamo sa pagkabalaan o pagkadiyos o pagkadiyos nun gikinahanglan nga kinabuhian nato mga kaigsuonan, mga kahigalaan ang pagkabalaan o pagkadiyos nun niining katapusan ng mga panahon tungod kay ang Diyos naga saad o naga pahibalo gayud sa matag-usa ka nato niini nga mga butanga. Ang versikulo 12 mga igsuon nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos nga tungod niini o pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kalibutan mga tunaw sa kalayo. Mao kini mga igsuon higala usa ka makahadlok o makatalagmanon, no? Alang sa tibuok nga katawhan nga anaan ining kalibutana. Kay kining kalibutana pagahukman sa Dios, no? Pagatunawon, no? Ang mga langit, ang kalibutan ni ining kalibutana. Busa tinguhaon gayud nato ang pagbuhat sa pagduol dinha sa Dios, no? Pagkabot o pagtuman sa iyahang mga kabubuton. Aron sa ingon ni ana niining katapusan ng mga panahon nga kung ato ang pamalandungon, no? Naa na ang tanan ng mga panghitabo nga kung ato ang isa-isahon mga igsuon higala dinhi niini nga panahon, no? Sa ato ang kapanahunan nakita na gayud nato ang mga gubat, no? Usa ka na ang kamatay o ang linog bagyo o ang kagutom mga igsuon higala nga ato lamang natagamtaman bago lamang sa ato ang mga kaigsuunan nilabi na dinha sa Cotabato o sa Jinsan, no? Nga makita gayud nato mga igsuon higala mga panghitabo, no? Kung kita nagasusi tungod sa linog mga igsuon higala daghan ang mga nakalas nga mga kinabuhi ug nawad-an sa mga puloy-anan. Ug bisan ang ato ang mga kadalanan, no? Adunay pagkadaot ug pagkagunob. Mao kana ang mga igsuon higala nga kung ato ang pamalandungon karon, walay mahimong sayop, walay mahimo nga dili tinuod, no? Sa mga saad sa Dios nga gihatag nganhi kanato. Sa chapter sa versikulo 13, apan sumala sa iyahang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit og sa usa ka bag-ong yuta nga nagpuyo ang pagka matarong. So adunay saad ang Dios mga igsuon higala, no? Alang ngadto sa mga nagapaabot, no? Nga diha sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Kung ato ang handumon mga igsuon higala, unsa kanindot kana nga dapit, no? Alang sa katawhan nga giandaman sa Dios ni anang bag-ong langit o mga bag-ong yuta. Nga dito unya mga igsuon higala kung atong pamalandungon uban ang kalipay o kalinaw, no? Kung kita makaambit ni ana unsa ka kalipay o unsa ka nindot sa atong kinabuhi,
uban sa ato ang Ginoo ni anang panahuna. Busa gikinahanglan gayud nga kita magakabuot din ha sa pagkamatarong o pagkamatinud-anon sa ato ang buhi nga Dios. Tungod kay kung ato ang pamalandungon mga igsoon ni ini nga mga panahon, dili na gayud maayo, no? O dili na gayud luwas ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ni ini nga mga panahon karon, no? Ay atong nakita, no, sa nagkalain-lain ng mga dapit ug bisan sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit, no, ug bisan sa ato ang mga pamunuan karon, no, adunay kagubot o kasamok nga ato ang kanunay nga madunggan. Ilabi na din ha sa mga siyudad, no? Anaa din ha ang daghan nga mga krimen nga kanunay nagakahitabo. Busa, matod pa din hi sa versikulo 14 mga igsoon higala, nagapadayon din hi nga nagapahinumdum nga nagaingon, busa hinigugma sanglit nagapaabot man kamo ni ini nga mga butanga, paningkamuti gayod ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling uhugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. O kung ato ang pamalandungon mga igsoon, kinahanglan nga ato ang hatagan o dako nga pagtagad kini, ang pagsusi sa ato ang kaugalingon, no? Kung angayan ba kita, no, diha sa atubangan sa Dios sa ato ang kaugalingon, kay kini aduna pay panahon nga gamay nga gihatag sa Dios alang sa pag susi, no, pag-examine sa atong kaugalingon kung mahimo kitang takos o insakto diha sa iyang atubangan. Busa ato ang baguhon, kung unsa ang gikinahanglan nga baguhon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahuna, no, kay wala kita masayod, no? Matud pa sa pulong sa Dios, walay tao nga nasayod bisan ang mga manulunda nga naa sa langit. Wala sila masayod sa pagbalik sa paghukom sa Dios niini nga kalibutan. Busa tinguhaon nato ang pagduol sa Dios, buhaton nato ang ato ang mga obligasyon. Kay nagingon siya din ha sa Ecclesiastes 12 verse 13 nga kini ang katapusan sa tanang butang, kahadlok ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. No, busa kabuto nato mga kaigsuonan, no? Ang pagtuman kanunay tungod kay mao kini ang ato ang katungdanan isip tao ni ining kalibutana. Manginautang uban sa tabang sa Dios sa ato ang pangalagad kaniya, no, sa ato ang mga hangyo, sa atong mga pagpangamuyo kaniya, mahimo nato nga aduna pay panahon, no, ang pagbag-o sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.
tungod kay kung kita lamang sa tuang kaugalingon, dili kita makahimo niini. No? Kung walay tabang sa Dios, no? O walay tabang sa balaang espiritu, dili gayud kita makahimo sa pagbag-o sa tuang tagsa-tagsa kakinabuhi. Paningkamutan nato mga igsuon higala ang paghingpit, no? Ang pag usab kung unsa ang angay pangausbon sa tuang mga kinaiya, sa ato ang mga binuhatan. Okay, ang Dios nag-iingon din ha sa Matthew chapter 5 verse 48. Nag-iingon siya mga kaigsuonan nga magmahingpit kamo, no? Ingon nga ang inyong amahan nga toa sa langit hingpit. So kabuto nato mga igsuon higala nga tinguhao nato nga makabuot nato ang gitawag nga kahingpitan. O ato ang tabangan, ang ato ang mga kaigsuonan nga wala pa usab mahibalo sa kamaturan. Ataga nato og panahon ang ato ang mga mahal sa kinabuhi, ato ang pahibalon, mga kasilinganan, no? O uban sa tabang sa Ginoo pinaagi niini nga programa, no? Sa mga tao nga nagahatag og kinabuhi niini nga programa aron ang tibuok nga kalibutan mapahibalo sa kamatuoran. O pinaagi niini mga igsuon higala kung moabot ang pagkahibalo sa tibuok kalibutan, mao na kana ang panahon nga ang Dios mobalik niining kalibutan. O ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang mga kaigsuonan nga padayon nagasubaybay niini nga programa tingog sa reformasyon. Manginaot kong kamo makahimo sa pag pamalandong usab sa mga balaang pulong samtang aduna pay mga panahon nga gihatag sa Dios nga kita makahimo sa pag reforma sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat sa mga kaigsuonan nga nagapatalinghog ug nagasubaybay niini nga programa sa tanan nga mga listeners. O ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Maayong gabi.

magpasalamat ta talaygon ug maga mahigugmaon Dios ana ikaw sa mga langit. Salamat kayo og dako sa mga pulong imong gihatag kanamo niining naginapos nga mga kapanahonan. Ikaw nagapahinumdum, nagahatag sa mga ilhanan diha sa imuhang pagpadayag niini nga kalibutan. Tabangi kami o Dios nga sa dili pa ikaw magpadayag, makahimo kami sa pag-usab o pagbag-o sa among tagstagsa sa mga kinabuhi, o makahimo kami sa pagsubay diha sa imuhang dalan nga matarong aron kami makaambit sa gitawag o kahingpitan. Tabangi kami amahan, wala kami mahimo kung wala ang imuhang tabang o gahom, wala ang espiritu nga magatandog sa mong kasing-kasing o huna-huna alang sa pagbago, pagreforma sa mong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Ingumanusab ang mga interesado, mga nagapaminaw, ikaw Ginoo magahikap silang mga kasing-kasing o ikaw magapanalangin usab niini nga programa o sa tanan nga nagahatag og kinabuhi niini, o ikaw magaproteksyon, magaguban sa kanunay sa tibuok nga istasyon sa nagkalain-lain nga mga dapit, o pasaylo kami sa among mga sala kini among gipangayog lauman pagadawaton pinaagi sa pangalan ng Ginoo ni Jesus. Amen. Salamat sa tuwang mga kaigsoonan nga nagasubaybay niini nga programa og maayong gabi kaninyong tanan kini ang inyong alagad Charlie Tubungkak. Maayong gabi.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: occidental. Kay miatras ko no ang tubig diha, no? Unya miulbo ang yuta. Sumala pa sa mga eksperto nga kining nahitabo sa Sarangani o sa Davao Occidental. Ha? Ila kining ginatawag og co-seismic coastal uplift, no? Ang buot ko nang ipasabot niya ni sumala pa nila niyaning mga eksperto sa yuta, no, mga taga PBOX. Kinibang pasabot ani kalit nga pag-alsa sa yuta tungod sa kusog nga linog. Sa tupan ni ulbo ang yuta, mga katropa. Kinabatikda nila daw dito. Layo na ang kwan eh. Layo na ang lapihan. No? Og ang yuta daw sa nakadool. Oh, di ba? Imbis nga ang ato na matikdan karon, kinimang kuha, no? Kinibang nagkataas ang ato ang mga lapihan gumikan kay duna ko no nay global effect mga kaigsunan sa uban ng mga countries. Pagtunaw sa mga ice dito sa ilang kabukiran. Siyempre, asa mo padulong na dito mga ginadagat, no? Kinibang mga mao ko na naipikto. Muna yung usa sa mahinungdan nga nung tubo, mitubo o todo ang ato ang mga kadagatan. Alright. Now, sumala pa nila nga ang kalit kapag-alsa sa yuta, timaan o kinungdan kini sa kusog nga linog. Dili ni tungod kay mitaas ang tubig o tungod sa bulkan nga gisuyop ang tubig. Ang PBOX nagpasabot nga kining kusog nga linog makapahimo kini sa paglihok sa yuta daplin sa mga fault or trench system. No? Sa ato pa dunay pagka-disarrange, no, sa mga butang, mga bato baka, no, mga strata nga naa sa ilam sa yuta o kini ba mga level sa yuta mga kaigsunan pagka-deform. Pag once nga mag-deform na, ay siyempre molbo yun ang tungtua sa ibabaw. Mauna yung pasabot dagway. Oh. So, ang scientific explanation ini sa yun nga pagpasabot nila, nga naay natipon nga tensyon sa ilawom sa dagat. So, buti pasabot, doon ay kusog nga mitipon sa dito ilawom sa dagat, mga kaigsuna, no? Hinungdan nga miulbo. Ilam sa Mindanao na kuno'y aktibong tectonic structure sama sa Cotabato Trench. Dugay nang nag-ipon kini og pressure ang mga bato tungod sa paglihok nini sa mga plates sa yuta ni Ulbo.
1: Bricks. Exciting Philippines. Bricks Flores. Exciting Pilipinas.
0: Now, pagbuto karon sa tension, ha? Kay siyempre gilinog man. So ni buak mga higal ang tension dito sila sa kayutan, no? Kalit nga milihok, sa dihang mibuto ang enerhiya kuno sa linog, ha? Ang usa ka bahin sa crust mahimong itulod kini padulong sa itaas. Mao na siyang muulbo. Mao na siyang ginatawag nga co-seismic. Coastal uplift, mga kaigsunan. Oh. So, dili ni sama sa giingon sa uban, mga higala nga, natapos naging kalibutan. Manguwa ng mga bato dito ilam si Yuta. Ano, musaka, maning mulugdang magidunta ni dapat. No? So, doon ay mga scientific nga reasons niya ni mga katropa. Nga no, nga may atras ko no ang dagat, dili man na dili man gyud kuno muatras ka ng tubig mahitabo mo na tong ginaingon. Ang makapaatras ani si Abanti kay hadlok isodo malita. Ngano nga miatras ang dagat, dili kini miatras ang dagat mahigala. Sumala pa sa mga eksperto nga dili man gina muatras ang nahitabo nini karon ang mga bato coral nga naa sa ilawom sa tubig. Uman sa linog, misaka ang salog sa dagat or kinibang waterbed